Romeo Fernandez og nummeret Pescador. Og videre sammen med den svenske studietrollmand Sven Wunder. Easygoing. Så tager du med videre.